0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: אם החיים הם חידה לא מפורשת, והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח, ומקווה לשתות את החיים הטוב,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הלילה הובא למנוחות נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, בבית העלמין בעלי זהב, שנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה. מרב אלמנתו ספדה לו.
2: נדיה, משפחה שלנו מושלמת. הכל היה מושלם. לפעמים זה ילחיץ אותי. אולי זה מסוכן שכל כך טוב. אז הייתי מוצאת כל מיני צרות קטנות. נתי היה איש עם משפחה מכיבוד הורים. באמת, כיבוד הורים זה היה אחד הדברים שהכי חשובים לו.
1: במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות ומתגברים כוחות לקראת סוכות. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: במהלך החג, לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה שתכננו להוציא פיגוע בטווח הזמן המיידי. בנוסף, הכוחות פעלו במהלך החג בכפר בידו, ממנו יצא המחבל, מיפו את ביתו, סרקו 100 איתורים ותחקרו 90 חשודים. במקביל, בוצעה פעילות גם בכפרים נוספים ביהודה ושומרון. על אף שהפיגוע שהתרחש בנווה צוף מוגדר כפיגוע של מחבל בודד, בצבא מזהים לאחרונה לקראת החגים ניסיונות משמעותיים להוציא פיגועים לפועל. בצבא נערכים לאפשרות של פעולות השראה, כולל ניסיון לייצר פיגועים נוספים מעבר לגבולות יהודה ושומרון.
1: חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צה"ל בעזה. אין נפגעים באירוע. בתגובה תקף צה"ל מטרות בדרום הרצועה. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
4: גם במהלך יום הכיפורים נמשכו הניסיונות של חמאס לאפר את הפסקת האש, כאשר אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צה"ל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צה"ל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס. מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל שפועלים בגבול הרצועה.
1: שני בני אדם נהרגו בתאונות דרכים במהלך יום הכיפורים. בתאונות הקשורות ברכיבה על כלים דו-גלגליים, 8 בני אדם נפצעו בינוני ו-290 נפצעו קל. באום אל-פחם נהרג גבר כבן 40 באירוע אלימות. בנוסף, מעדכנים במגן דוד אדום כי 370 בני אדם שהתייבשו וחשו ברע עקב הצום פונו לקבלת טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוף?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוף?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 14:00.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
2: חדש, חדיש ומחודש.
1: חג שמח.
2: 100 FM רדיוס.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
6: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: שלום רב לכם, השעה 7 באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. בבית העלמין בעלי זהב ובא הלילה למנוחות נתנאל שוקון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף, שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה, מרב, אלמנתו, ספדה לו.
10: נדיה, המשפחה שלנו מושלמת, הכל היה מושלם, לפעמים זה ילחיץ אותי, אולי זה מסוכן שהכל כל כך טוב. אז הייתי מוצאת כל מיני צרות קטנות. נתי היה איש של משפחה וכיבוד הורים. באמת כיבוד הורים זה היה אחד הדברים שהכי חשובים לו.
9: במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות ומתגברים כוחות לקראת סוכות. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
11: במהלך החג, לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה שתכננו להוציא פיגוע בטווח הזמן המיידי. בנוסף, הכוחות פעלו במהלך החג בכפר בידו, ממנו יצא המחבל, מיפו את ביתו, סרקו 100 איתורים ותחקרו 90 חשודים. במקביל, פוצעה פעילות גם בכפרים נוספים ביהודה ושומרון. על אף שהפיגוע שהתרחש בנווה צוף מוגדר כפיגוע של מחבל בודד, בצבא מזהים לאחרונה לקראת החגים ניסיונות משמעותיים להוציא פיגועים לפועל. בצבא נערכים לאפשרות של פעולות השראה, כולל ניסיון לייצר פיגועים נוספים מעבר לגבולות יהודה ושומרון.
9: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יישא את נאומו בכינוס העצרת הכללית של האום שיפתח היום. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי במוקד הנאום צפויה לעמוד הסוגיה האיראנית. בנוסף, הנשיא האמריקני צפוי להתייחס גם להתקדמות תוכנית 20 השלבים בעזה ולאופן שבו הוא מנסה לפתור את סוגיות נוספות בעולם. בנוסף, ייפגש טראמפ עם מנהיגי מדינות המפרץ. חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צהל בעזה, אין נפגעים. בתגובת הקף צהל מטרות בדרום הרצועה, מדווח אלמוג בוקר.
12: אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צהל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צהל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס. מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צהל שפועלים בגבול הרצועה.
9: טרגדיה במהלך חופשה משפחתית בסלובניה. ישראלי נהרג כשניסה לחלץ את בנו. אורביד כתבנו מוסיף פרטים.
13: גיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל שבגלבוע נהרג לפני יום הכיפורים במהלך טיול משפחתי בסלובניה לאחר שזינק להטיל לבנו בן השבע שנפל אל הנהר. הילד נפצע, פונה במסוק אל בית החולים ומצוי בהכרה. בעוד הלל איבד את אחיזתו ונפל אל התאום. משרד החוץ מסייע בהשבת ארונו של גיל הלל לקבורה בישראל.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: עם רביות?
15: יש!
14: סוב?
15: יש!
14: מחירים טובים?
15: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: יובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
16: היברידיות?
17: יש.
16: סטוב?
17: יש.
16: מחירים טובים?
17: יש.
15: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: את החדשות עורכת הדר אקרי, שתקן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהב חיית. בוקר חדש.
1: בהחלט. שלום לכם ובוקר טוב לכם. יום שלישי בשבוע כבר. אני מקווה שאתם מגיעים אלינו אחרי יומיים מועילים, יעילים. שניקו אתכם היטב, כמו שאומרים, ואנחנו יוצאים לדרך לשבוע קצר, רגע לפני סוכות, והשעתיים האלה של בוקר חדש הן הראשונות, ראשונות לבוקר הזה, שעתיים שאת המוזיקה בהן, שתקבלו, ערך הלל אברמוביץ', קובי גרבסקי על הביצוע הטכני, אני שירה זהבי חיית. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף, לצאת איתנו לדרך, לנחות לאט וברכות, מקווים שתהנו. To be with you.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו 100.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: הטיפולים שקדם מעניק יכולים לסייע ולעזור להמוני אנשים.
4: בזכותכם קיבלתי את הבית שלי, את השקט, את השינה, את הילד החדש שהצטרף אלינו למשפחה.
5: יש לי מקום בטוח להיות בו.
6: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
7: יש בי וואי דייס,
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: מאוד.
1: טוב חברים, אנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אוטוטו 8, אנחנו מחכים כאן, יפה ושקט, תכף שעה שנייה תתחיל ואנחנו נהיה כאן יחד איתכם עד 9, עם עוד מוזיקה שערך עבורנו הלל אברמוביץ', ותשארו גם אתם, קרובים, יש עוד המון צלילי בוקר שככה ינחיתו אותנו לאט אל תוך הבוקר הזה. זהו, עוד כמה צלילים ואנחנו ניפרד לכמה דקות ומיד נשוב. ביי בינתיים.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
6: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: 100FM רדיוס. מוזיקה זה 100FM. בוקר טוב, בוקר טוב. ברדיוס 100FM. 100FM.

Cold, Cold Heart. אלטון ג'ון, דואה ליפה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. הנה אנחנו שוב יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו ביחד. מקווים שאתם כבר איתנו. מקווים שאפשר ללחוץ. הנה, לחצתי פליי. טיסלה מצטרפים אלינו, ואנחנו שוב יוצאים לדרך, והילל אבומוביץ' עורך את המוזיקה, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. ראיתי חצב בדרך הבוקר, וזה אומר שטיסלה צודקים. הוא כבר עשתה ועכשיו מרגישים אותו באוויר?

0: מזיק לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: סוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: נכנס למועדון.
7: נו.
6: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
7: כן, כן, נו, אחי.
6: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
7: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק.
3: בוקר חדש. עם שיר הזה אבי חיית. פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

שוב, שנייה, שחר, נורוס, אגם, מזל טוב, בובה. בוקר חדש, רדיו 100FM, חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה בשעה השנייה שלנו ביחד. חוזרים באופן כללי לחצי, חצי שגרה, חצי סוג של, כן. דובשניות, יש לנו מספיק בבטן, אני חושבת, אפשר להמשיך עם המוזיקה. עכשיו, רפאל, gotta be cool.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

בוקר חדש, רדיוס 100 FM. איכשהו נגמר לנו הזמן ואנחנו סוגרים עכשיו את השעתיים שהיו לנו כאן ביחד להיום. יום שלישי בשבוע, אבל כאילו אתם יודעים, מרגיש חצי ראשון חצי שלישי. בכל מקרה, תם הבוקר שלנו המשותף. תודה שהשכמתם איתנו הבוקר, תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, לקובי גרבסקי טכנאי השידור. תכף ג'ני בלום תצטרף לכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, ואנחנו נפרדים עם עוד כמה צלילי בוקר ככה לסיום, מקווים שיעשו לכם טוב. אני שירה זהבי חיית, נשתמע כאן מחר 7 בבוקר. יאללה ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM 100 FM רדיוס.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
17: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב וחתימה טובה לכל אמנו היקר.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: כן כן, רגע לפני סוכות.
2: הכי רומנטי שיש.
1: אנחנו כאן כדי לעשות לכם איזה גשר. גשר שכזה עד ערב סוכות שבנוי מאהבה. עכשיו תורכם לפלוסים. בינתיים אני אספר לכם שעידן ריבר בהפקה, והילל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, ויורי שיבנו על הביצוע הטכני, ויש לנו מלא מלא מלא מוסיקה טובה בשבילכם, אז נתחיל? נתחיל?

אנשים יקרים ואהובים, יאללה, הנה הבמה שלכם נפתחת ואתם מוזמנים להזרים אלינו את ההקדשות והמסרים שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-8, דף הפייסבוק מחכה גם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו בדף הפייסבוק, לחצו לייק מתחת לפוסט היומי וכתבו את אשר על ליבכם.

את המסר הראשון אנחנו נתחיל. והוא המסר, המסר של משהו שכותב את השיר הבא. פעם היית ממתינה שיספר איך עבר היום, שיתקשר אפילו לרגע לשאול עלייך פתאום. פעם היית ממתינה שיחלוף בשקט היום, הלב כבר לא התגעגע, הרגש נעלם פתאום. זה לקח את הזמן, בכל יום שחלף, ביקשת ללכת מכאן, כבר שכחת איך הוא עטף. חיבוק אחר שנגע בך, בין המילים ששפחת מהלב, הבנת שהוא לא שלך, הוא כבר לא יבוא לקרב. פעם היית ממתינה, עכשיו במקום אחר. הזמן לקח אותך מכאן, אהבה אחרת, לחבר. Thank you.

0: הבית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
1: חדש, חדיש ומחודש.
0: חג שמח.
2: 100 FM. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
16: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה.

מיכל כותבת, אני מודה שאני לא מהממים, אבל נהניתי מהשקט הזה של כיפור למחשבות שלי. יצאתי גם להליכה בטבע של יד הבית בפארק הלאומי, ואני רוצה להזכיר לכל מי ששכח לחייך, כי למרות הכל החיים יפים, וננצח אותם עד תום.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

רן קוריס מבקש למסור ברכות לחברי אבישי על תרגום חדש לספר חשוב והתאשר, המהדורה החווייתית. תרשימים לאורך הספר, סרטוני הוידאו הפכו את הספר לחוויה שמתאימה לכל מי שרוצה להצליח לעשות שינוי בחיים. אז תמשיך להצליח. כותב לך מכל הלב, רן קוריס.

סיוון כותבת שיהיה יום מבורך לכולם. אז אחרי השקט והעצירה של כיפור והסופש, חוזרים לשגרה עם דף חלק ולב פתוח, שתהיה שנה של חיבורים אמיתיים והרבה אהבה. הלאה, רק שתהיה.

תודה, לקחו את היום הזה. הוא רק התחיל, אז תעשו ממנו רק טוב. מה שמסתיים זה דווקא השעה הזו. אנחנו חוזרים לעוד שעתיים נוספות מיד אחרי הדברים הבאים.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
2: יש ב-Y-Days.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. ברוכים לבאים ל-The Game of Love, שעה שנייה של אהבה פלוס. אתם ממשיכים לכתוב לנו, להקדיש, לבקש, לברך, לעשות למישהו טוב. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-9-0-2-9-9-8. דף הפייסבוק מחכה גם הוא. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתובו מתחת לפוסט היומי. עכשיו יכולה להמשיך.

עכשיו ממש מרגישים את ההתחלה החדשה הזו. אושרה מנצלת את ההזדמנות לאחל לכם, לכולכם, שנה טובה, וגם לבקשת

המאזינה הבאה כותבת בוואטסאפ ומבקשת להישאר אנונימית. אשמח להקדיש שיר, היא כותבת, לאדם מיוחד לליבי שחוגג גם יום הולדת, בלי שמות. רק למסור מזל טוב לאיש מיוחד ולהקדיש לו את השיר הבא. אז לאיש המיוחד, השיר הבא מוקדש לך. מהאנונימית.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. פאסט, תינק ניסן. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
2: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את מה...

0: MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: דן כותב הבוקר, טוב הוא האדם אשר בוחר להיות טוב לכל אדם באשר הוא אדם. טוב הוא גם השיר שבחרת, דן.
1: ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם. 100FM
1: רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. 100!

נון כותב את הבוקר, שלישי שמח לכולם שנחתם כולנו לשנה של בריאות ואושר. אתם יודעים, אומרים שיום שלישי פעמיים כי טוב, אז נקווה לבשורות טובות לכולנו, היא כותבת ומבקשת את...

אני חוזרת, מיד אחרי השיר הבא, זה יהיה חדשות השעה 11, ואז כולנו נחזור להיות איתכם כאן לשעה נוספת של אהבה פלוס. בינתיים, בואו נחסוך לכם את הדילמה.

0: צ'יקו.
1: סטרן. מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדוד האם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
0: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
4: 100FM רדיוס.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
13: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מנהיגי העולם החלו להתאסף הבוקר במטה אומות המאוחדות בניו יורק, עם פתיחת מושב העצרת הכללית. המפגש השנתי פתח בנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וגם של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. על הפרק סוגיות מדיניות מכריעות, ובראש הרשימה, המתיחות הגבוהה במזרח התיכון. ובתוך כך ראש עיריית ניו יורק ממדני תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון ל-CNN כינה אותו פושע מלחמה, רגע לפני שנתניהו ייקח חלק בעצרת. מוסיף פרטים כתבנו תומר אלמגור.
14: ממדני כינה את ראש הממשלה פושע מלחמה ואדריכל של רצח העם המחריד של העם הפלסטיני. עם זאת, ממדני הבהיר שאין לו סמכות לעצור את נתניהו כפי שהתחייב לעשות בעבר. בנוסף, ראש עיר נפגש אתמול עם הנשיא טראמפ, והשניים המשיכו את מערכת היחסים המפתיעה שלהם, כאשר טראמפ אפילו שיבח את ממדני בפני המצלמות, ואמר שיש לו פוטנציאל גדול.
13: השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, ואמר בריאיון ל-103FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
15: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ, זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, ופשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
13: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 4.5 שנות מאסר בפועל על פארס אבו אליג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורת משימות בהכוונה איראנית. בין היתר צילם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. בית המשפט קבע כי מדובר בעבירת ביטחון חמורה, וכי מאסף פגעו בביטחון המדינה, במנגנוני השלטון ובשלום הציבור. גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש סמוך לחוב הרצל בנתניה. צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייה במקום ופינו אותו לבית החולים לניאדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: היברידיות?
16: יש!
2: סטוב?
16: יש!
2: מחירים טובים?
16: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: יובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: היברידיות?
16: יש!
2: סטוב?
16: יש!
2: מחירים טובים?
16: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: יובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: יובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM יוצאים לדרך עם השעה השלישית. אתם מוזמנים להמשיך להזרים לכאן את המסרים והקדשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק גם הוא מחכה יפה. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו גם שם.

טליה כותבת לבעל האמריקאי שלי, קוראים לו דיוויד. השיר הבא מוקדש לך מאשתך טליה.

אנשים יקרים ואהובים, חול המועד סוכות ייפתח כאן ברדיוס 100FM בשידור חי וחגיגי מיום המכירות המיוחד במשרדי קאטה גרופ לחברי מועדון שווים יותר. משרתי המילואים, אנשי כוחות הביטחון וכל המאזינים שלנו, אתם מוזמנים להצטרף לדניאל אלפנביין לייב, יום ראשון, חול המועד סוכות, 12 עד 2 בצהריים, תוצרת הארץ 3 פתח תקווה, רק אצלנו ברדיוס 100FM. אתם מוזמנים.

לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 14:00.

מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרת.

0: חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

שי כותב, כן, זה היה סוף שבוע של חשבון נפש. זה הזמן לשינוי, לדאוג לחלש, לחבק את האחר, לאהוב את השונה, תמיד לדאוג לנזקק, להושיט יד, חיבוק או מילה טובה. זה כל מה שצריך, פשוט לחבק את האחר. ולכל המאזינים, אני מבקש להקדיש את השיר הבא. פשוט שיר שהוא מחוץ לזמן ותמיד מתאים. Praying for time. ג'ורג' מייקל.

0: לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

רגע לפני שאנחנו ממשיכים, חברים יקרים, הנה משהו חשוב. רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWayV, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית לחיזוק החוסן הנפשי. היא מבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה אליכם. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, אתם מוזמנים להצטרף עכשיו לפיילוט של MyWayV לשימוש חינם עד סוף השנה. אז הורידו את האפליקציה ב-w100fm.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWayV, תמיכה רגשית 24/7. אתם יותר ממוזמנים לנסות.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. 100F.

מתן, תמיד רציתי עוד. טוב, נו, עוד קצת. לפני שנסיים. מה אתה אומר?

סי סי סי, מה אני אגיד לכם? סיימנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אתם מזמנים להמשיך. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' ערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנו וסשה משורו והטכנאים העיקרים. אנחנו נשתמע מחר. בינתיים, קבוע את דרקולה. יאללה ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: 100 FM
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. מנהיגי העולם החלו להתאסף הבוקר במטה אומות המאוחדות בניו יורק עם פתיחת מושב העצרת הכללית. המפגש השנתי פתח בנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וגם של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. על הפרק סוגיות מדיניות מכריעות ובראש הרשימה, מתיחות הגבוהה במזרח התיכון. השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ ואמר בריאיון ל-103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
15: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, ופשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
14: פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי מבית שמש, שניסה לרצוח בדקירות סכין את בן זוגה של גרושתו. הוא הגיע לביתה ימים ספורים אחרי שסיים לרצות מאסר של יותר משנה של איומים ותקיפות נגד השניים. נכנס למקום בניגוד לרצונם כשהוא מצויד בסכין מטבח, דקר את המתלונן 5 פעמים בחזה ובגב וגרם לו לפציעות קשות. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים ותקיפה. גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש סמוך לחוף הרצל בנתניה. צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייה במקום ופינו אותו לבית החולים לניאדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: היברידיות?
17: יש!
16: סוף?
17: יש!
16: מחירים טובים?
17: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, בערב סוכות. מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
3: היברידיות?
16: יש!
3: סוף?
16: יש!
3: מחירים טובים?
16: יש!
17: יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: נו, ספרי איך היה הצום, מה נחתם?
21: מוזיקה זה...
20: לא נכון. איזה הסכם?
22: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
23: And now on your radio.
24: אמנטנון סירבות רדיו.
23: ולאן רדיו טבקום.
24: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
20: עכשיו, אחרי יום הכיפורים והצום, וגמר חתימה הטובה.
25: יש את הריח הזה של התחלה חדשה.
20: איה,

0: מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM Music is everything. יורי שבנוף תכנן שידור, את אוהבת שיר הפתיחה? וואו, לא ישנתי כל הלילה, יואב, לא יואב. עידן ריבר בהפקה, מה פתחנו עם השיר הזה כבר אחרי ראש השנה? לא יכול להיות, מה, אני לא זוכר מה כבר התחיל הזה? וואלה. ובוי ג'ורג' מגיע להופעה בישראל ב-4 בנובמבר בחל מנורה. וואה, אמרתי לכם יש ריח של התחלה חדשה. רגע.
1: This is the Time Tunnel with your Ron Ashbell. I'm Boy George and I am loving it.
0: Thank you. And the Maria.

Everything, מיד נעלה את הפוסט היומי לדף הפייסבוק. הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, ותתחילו לחשוב איזה שיר ישן בטוב, בא לכם לשמוע. בינתיים הטלפון כאן גואש, 902-90-980, זה הטלפון ב-03. אחת הבקשות תוכרז כבקשה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: הטלפון שוב עוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר

0: יותר נמוך.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: ענקית הנדלן קטגרופ ורדיוס 100FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קטגרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קטגרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
4: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: רגע, רגע, רק התחלנו והפוסטר מי עדיין לא עלה. מנהרת הזמן ברדיו סמפה מיזיק איז אבריטינג, פתחנו את השידור לבקשות השירים שלכם כהרגלנו בקודש. עוד לא! העלינו את הפוסטר מי שתכף עולה קצת עיבוקל לדף הפייסבוק, אוכל טלפון כבר גואש עם בקשות שירים. ירון דחוף מוסר אריק עם אפשר פריטי יונג גרל, ברור שאפשר! נוגה עם זה יזו דונג גו, ואתם מקשים גם בטלפון גם בפייס. כמו שאמרתי, אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, והפרס כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי הזה. הוא אמן ניבש
1: וטיים טאנל
0: אפשרות
2: מנהרת הזמן
0: גם

חשבתי, ארנון, עם איזה שיר תבוא, אמרתי, ארנון יבוא כאן, נכון אמרתי, ארנון, תודה רבה, הנה כולם מהנהנים כאן, כאילו יש להם ברירה. ברור שאפשר ספייס גרלס. ואגב, לגבי מה שאת מוסרת נועה, לגבי השיר הזה, אולי את צודקת, אני לא יודע, לא נתקלתי, אבל כן שמעתי את השיר הזה בחוף הים בתל אביב, בטיילת, בפול ווליום, בבתי קפה בתל אביב, עם מוטרנד בטיק טוק, לא יודע. אולי זה נשאר.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: כשאתה מתעלמן ביום יום, אין זוגיות, אין מי שיחבק אותך.
2: עם 3 ילדות מתחת לגיל 5, וזה בעצם רק אני.
3: הילדים רואים שאמא לפעמים ממש במצוקה, שאין לה טיפת אוויר.
4: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם. מחזירים פעימת חיים.
5: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של My Wave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. My Wave, תמיכה בדרך שלכם.
6: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

אכן שעוריה. מנהרת הזמן ברדיו סלטה, מיוזיק איז אבריטינג. דלית, את מוסרת, ירון, את הקולט, הילדים בגשר, כולל חול המועד עדיין

לא, לא, לא. אני לא אסבול האשמות כאלה. יורי. אין דפש מוד בבית הזה? אין דפש? מה זה היה עכשיו? השלושרים? מה זה היה עכשיו? חורבי ציון? לא, מה זה היה עכשיו? שורבי ציון, חורבי ציון, אותו דפקים. מה זה היה עכשיו? לא דפש מוד. אתם מבקשים שירים בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל. תעשו לייק. לייק

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: את הזאת, רדיס מהפאר. תודה רבה על העדכון, אילן יהב. היום הסדרה חברים, בת 32. וואה, זה מזכיר, לפני שאני אשכח, כשמסיימים שעה, שקווין אס ברייט, המפיק והבימאי המיתולוגי של הסדרה חברים, נמצא כעת בישראל, הוא נמצא עדיין שהוא עזב. לפני ארבעה ימים ביקר אפילו באתר הנובה. Kevin S. Bride, this is for you. We love you.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיוס 100 FM.
10: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ נעם היום בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מערכות יום הכיפורים בהיכל הזיכרון בהר הרצל. במהלך הנאום שלח כץ עזרה לארגון הטרור חמאס ולתומכיו על רקע כוונות ומידעים שונים שהצטברו. השר הזהיר כי חטיפת ישראלי תוביל לפינוי המוני של העיר עזה, והבהיר כי ישראל תמשיך לפעול עד להשגת פירוז מוחלט של הרצועה. השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של ליואב סגלוביץ' למפלגת רעם ואמר ברדיו 103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
11: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרעם זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, הוא פשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
10: פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי מבית שמש, שניסה לרצוח בדקירת סכין את בן זוגו של גרושתו. הוא הגיע לביתה ימים ספורים אחרי שסיים לרצות מאסר של יותר משנה על איומים ותקיפה נגד השניים, נכנס למקום בניגוד לרצונם כשהוא מצויד בסכין מטבח, דקר את המתלונן 5 פעמים בחזה ובגב וגרם לפציעות קשות. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים ותקיפה. בית משפט השלום דחה את בקשת מח"ש להאריך את מעצרו של חוקר בלהב 433, שנעצר בחשד במעורבות בדקירת שכנו בחיפה, והורה לשחררו למעצר בית מלא עד השישה באוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
12: היברידיות?
13: יש!
12: סוב?
13: יש!
12: מחירים טובים?
13: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: רובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: רובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות, מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
12: היברידיות?
13: יש!
12: סוב?
13: יש!
12: מחירים טובים?
13: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: רובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: רובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: רגע, הוא לא חזר אצלך פעמיים על החסות?
17: מוזיקה!
16: יופי, עכשיו אני לא יודע איפה לקנות. פה. איפה
17: הם המחירות האחרונים? רדיוס ו-FM. מוזיקה זה הכל.
18: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.

שעות השירים שלכם, ברור שאפשר את השיר הזה, אורי. זה שיר כאילו מושלם, תעזוב אותך, פליטווד מק זה מושלם, בוא. סיוון סבן, את מבקשת את Hot Step, אפרופו המסיבה שלנו ביום חמישי. אתם מבקשים שירים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? אחת הבקשות הוכרס כבקשת הזהב והפרס, כרטיס קנית.

פיזיקל זה בייסי כאן במנהרת הזמן, רדיוס מהפם, תוכנית הצהריים של ישראל. מבקשים כל מיני שירים מכל הסוגים. יפעת, אפשר בקש מה שבא לך. קשור לנושא זה, קשור לנושא אחר. בא לך מה שאני עושה, מה שבא.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: דקה לפני חול המועד, אני יודע, נעבור לפינתנו. הלו, הלו, הלו. יש כאן ילדים?

is everything. הראשון בפינה הזו זה אתה, אתן ארבל. ירון, תרים לנו עם אלטור. קצת אהבה בבית הזה, תרים בכלל את הקצב עם People are still having sex. זו יציאה מגניבה. אבל זה בכלל לא שיר מרים, זה אפילו שיר עצוב אם תקשיב לטקסט. ובפינתנו יש כאן ילדים, הלו הלו, מלכה מלי מוז מבקשת, אפשר את דונה סאמר, Love to love you baby, הלו, יש כאן ילדים. דורין פרנקו מבקשת, Body talk, imagination, הלו, הם עושים גשר לחופשת חול המועד, יש כאן ילדים. מיקי שמיר מעדכנת, אני לא ילדה ירון, תקלטו את הקישור, היה לי יום הולדת אתמול, אתמול? אז חייבים לשים לך את השיר הזה של איטל סספדס מציעה. Do you remember 21st of September? השיר ה-21 בספטמבר. לכל אלה שחגגו או היו צריכים לחגוג אתמול.

את המוסר, רון, אני שומע שהתוכנית בריטית היום, את בריטית היום, איפה אתה מקבור בריטית? כי היו הרבה אומנים בריטית. אז אולי דורן דורן ככה להשלים את התמונה, תגיד שאתה רוצה דורן דורן, יש לדעת דורן דורן. 902-90-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אולי בגלל הבוי ג'ורג' והבשורה שהולך להופיע בישראל ב-4 בנובמבר.

everything. ירון, נוסעים ללונדון לחופשת חול המועד, נסיעה טובה, איזה כיף, כולם נוסעים, אה? אייל, הכוונה אליך, וכולם כאן מעננים מעבר לזכוכית, אומרים כן? זה נוסע, זה נוסע, זה נוסע. מישהו מכיר אותי יודע שכל חול מועד אני נוסע. הפעם, לא. אני מרגיש כמו בציור השבועי לילד. א' נסע ללונדון, ב' נסע לפריז, ג' נסע לבודפשט, ורק ירון נשאר ללא מטוס.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

אחרת הזמן ברדיוס מהפי מיוזיק is everything. נירית שבי, זו הבקשה שלך, מדונה, Human Nature. את כותבת ירון השמוע אומרת שהשיר הזה צובר עכשיו תאוצה בזכות הטיק טוק. אפשר לשמוע? תחליטי, שמוע אומרת או שצובר תאוצה? אפשר לבדוק את הנתונים. היא גם אומרת, I'm not sorry, זה יכול להתאים לאחר יום הכיפורים.

אופיר, אתה מוסר נאמן לחברה שלך כפי שאתה מקנה אותה, טוני בזיליקום או טוני באזל. יש היום יום הולדת, מה, לא תשתמש בבדיחה ותשחזר? הנה בבקשה, השתמשנו. כאילו מישהו ישמע חברה טובה שלך, אבל שמחנו. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. הדף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי הקרוב. הוא אמן ירבא. ומה נעשה, הוא אמן ירבא. נתי בוזגלו אבנד, זו הבקשה שלך, ותודה רבה על הפינוק ביום חמישי. היא פינקה במסעדה שלה, בכל מיני מוצרים, בלי פרסומת.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: לא פחות.
8: צהריים טובים.
9: צהריים ברדיוס 100 FM.
7: צהריים.
10: מנהרת הזמן. הashtag ירון אשבל.

זמן תוש ברדיו מ-FM איזה 80's אחי 80's בארץ רביטל למרר זו הבקשה שלך ברור שאפשר I ran כאילו זה בייסיק במנהרת הזמן ואני עובר כאן על בקשות השירים ואני רואה מה מבקשים וחלק מבקשים כאילו שירים שהם יו, וחלק מבקשים שירים שהם כמו זה למשל שאגב חגית מבקשים אותו מלא זה אני

0: שקטים, יש כאלה שמבקשים שירים שאני לא יודע מאיפה הוציאו אותם, יש כאלה שמבקשים שירים בסיסיים שזה בסדר גמור. גלית, אחלה בקשה שבעולם, הכי בייסיק. סינדי לופר. יש כאלה שמבקשים, יאללה ירון, נעתרים לנו אחרי כיפור, אני כבר לא יודע מה רוצים עם אמו, אני מנסה להרבה בין כל הז'אנרים. ירון אניר, זו הבקשה שלך. אז איזה שיר יזכה בבקשת הזהב? ואגב, תמיד שאני משמיע את השיר הזה, שואלים מה זה, מה זה, מה זה, אז הנה אני חוזר. רגע לאט. ספרי דו. שם ההרכב. Played Alive. שם הקטע.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: דנטל סנטר. לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ענקית הנדלן קאטה גרופ ורדיוס 100FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
2: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
3: לא מתחמק מפינת המזגן.
4: פינת המזגן, השיר ש...
3: השיר ש... כן. ראיתי את זה.

ענקית, אכן ראיתי את זה. סלין דיון בהופעה השנייה שלה שרה את השיר הזה של ג'ון פרנהאם, יור דה וויס. האמת שזה מאוד אינטליגנטי לשיר את זה, כאילו חזר להכל אחרי זה, חזרה יור דה וויס, כאילו בהפוכה מאוד, או בחירה מאוד אינטליגנטית, אחלה ביצוע גם הביאה. מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, Music is Everything. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לזה שרדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוזן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. בין אתם משורתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. פשוט תורידו את האפליקציה ב-W100FM.com ורשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה רגשית 24/7.

0: לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: מה שאת רוצה, יעל. לא הספיק לך ראש השנה, לא כאילו לא הספיק לך, כאילו כאילו כאילו כאילו, we are family. אוקיי, כאילו לא הספיק לך, לא בא לך קצת לברוח, אבל סבבה לגמרי. אכן, היותם שבוע קצר לפנינו. היום שידור, מחר שידור, ביום חמישי שידור, כולל מסיבה, ואז יוצאים לחופשת חול המועד. עד 4 באוקטובר, או אז נשוב. עידית לויצנטי כותבת, ירון מתחשבת בזה שהשבוע קצר, אז אני מבקש את שיר שהוא גם פינת הגיטרות, וגם שני אומנים ככה ש... גם טינה טרנר, גם בריאן אדמס, ראית איך חסכתי לך? וואו, מה זה תודה להתחשבות? אחרת, אני הייתי מספיק. או, איך אומרים? רגע, סליחה, לא. אחרת, אנא אפנה.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים.
7: אוקיי!
6: המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
1: נראה לי שזו חייבת להיות בקשת הזהב להיום. חד משמעי. זה בטוח.

השירים, לא ה... גיא בולשטיין מבקשים כאן המון Pet Shop Boys משיר זה או בשיר זה או אחר, אבל את It's All Right, שזה שיר באמת, זו בקשה של זהב. שזה עיף אותך, ואתה אומר, וואו, איזה שיר זה, כזה. ורק על זה אתה בקשת הזהב להיום, ברכות. Pet Shop Boys, It's All Right, הנה, אני אמרתי שהם השיר שהם מבצע.

0: מזיק לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

אפשר לשמוע רק במנהרת הזמן, רדיס מהפן תוכנית הצהריים של ישראל, נאדמי ניסים, זו הבקשה שלך, מבקשים את זה מלא. הכי 80's מהיורופופ של מרשה רייבן, קאץ' מי, I'm falling in love, or what am I gonna do? ואפרופו, what am I gonna do, שרון כהן כותבת בדף הפייסבוק, ירון, מה נעשה? גם הדס תמיר אל קיים. מחר שידור, יום חמישי שידור או מסיבה, ואז עושים לחופשת חול המועד. מי יסנן אותנו? מי יתנן אותנו?

של אופיר אקוניס וטוני פיין שתשודר כאן. בכל המועד סוכות יפתח כאן ברדיו סמפן שידור חי מיום המחירות המיוחד במשרדי קטיה גרופ לחברי מועדון שווים יותר. משרתי המילואים, אנשי כוחות הביטחון וכל המאזינים שלנו מוזמנים להצטרף לדניאל אטנביין לייב ביום ראשון. בכל המועד סוכות 12 עד 2 תוצרת שערת 3 פתח תקווה רק ברדיוס 100 FM. אז אתם רואים? יהיה לכם... נכון, בלי האייה ובלי האייך, זה נשיר. לא רוצה את השיר הזה. על בינתיים.

0: חול המועד, באמת, אנא אפלה.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
7: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים, ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave, לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
8: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: 100 FM רדיוס. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
11: 100 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר לרשת NBC כי הם פתוחים לאפשרות של פגישה עם איראן בשולי העצרת הכללית של האום. הדברים הללו מגיעים על רקע דבריו של בכיר איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס ואמר שאיראן מוכנה לחידוש המסע ומתן במהלך ביקורם בעצרת הכללית של האום. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז עם ארצות הברית, תקל את הלחץ הצבאי על איראן. במקביל, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לביקורו בניו יורק, ורגע לפני יציאתו לעצרת באום, תקף נתניהו את ראש עיריית ניו יורק.
13: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
12: תתבייש לך, מר ממדני, על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למאומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום ואני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני הולך לומר את האמת עליך. כך בנימין נתניהו. בחירות 2026, יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, מבקש לדחות את הדיון בעניין פסילת התמודדותו לכנסת, שאמור להתקיים מחר עקב אשפוזו בבית חולים. במפלגת עוצמה יהודית שהגישו את הבקשה לפסילתו, מיהרו להגיב ומסרו, לאור חשיבות הדיון, אם יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחאדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים הללו, ולא סתם הוא עושה משחקים, לשון ההודעה. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מסרו בהודעה משותפת, כי סמי אבו שחאדה לכאורה הביע תמיכה במאבק המזויה נגד ישראל, ואמרו כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה. כך היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. באשר ליתר המפלגות וחברי הכנסת עליהם הוגשה בקשת פסילה, בהם הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רם, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת, אמרו השניים כי אין בסיס משפטי לפסילתם. פוענח רצח יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
14: חוקרי ימ"ר חוף פענחו את רצח יאניס יושבייב, שנורה למוות בתחנת דלק בקיסריה לפני כחודש. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי, תושב בית שאן בן 54, וביום שישי צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יושבייב, תושב אור עקיבא, נורה למוות ב-23 באוגוסט. במסגרת החקירה נעצרו חשודים נוספים, אך הם שוחררו, וכעת נותר החשוד המרכזי במעצר. במשטרה אומרים כי נאספה תשתית ראייתית הקושרת אותו לביצוע הרצח. החקירה נמשכת.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: היברידיות?
16: יש!
15: סוב?
16: יש!
15: מחירים טובים?
16: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, גם במהלך הימים הקרובים, בערב סוכות, מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
15: היברידיות?
16: יש!
15: סוב?
16: יש!
15: מחירים טובים?
16: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

מלא. יופי. תשובה נכונה. Live from Radius 100 FM Studios. This is VIP with your host, Moshiko Stern. תוכנית בין החגים היום, חברים שלי. אין מה לעשות, הכל משוגע לגמרי. נרקיס תהיה כאן איתנו. אחלה אורחת לימים האלה.

0: תכף נרקיס תהיה כאן איתנו, אבל קודם ולפני הכל פרסים, כי חזרנו וצריך פנק.
1: מושיקו, פנק אותי.
0: יאללה, קחו 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה לאכול ולהתאהב. מתחם איטליה, מגדלי בעשר, פתח תקווה, וכרטיס זוגי להופעה של אמיר בן איום במסגרת פסטיבל ראשון לציון. 5 ימים של מוזיקה, תרבות, קולינריה, רחבי העיר, חול המועד סוכות בין האירועים, גם מופע עוצמתי ומלא נשמה של אמיר בן איום, יארח את ניסים סרוסי. וואה, איזה חיבור. יום שני, 28 בספטמבר, היכל התרבות רשלץ, וגם זוגי לסרט האי הנעלם, להיט האנימציה המאמן מבית DreamWorks Animations, על חברות אמיצה, חברות אמיצה? כן? שעומדת במבחנים מעבר לכל דמיון. אתה רוצה להרחיב יותר? יהיה צ'אט GPT מהלך שכמוך עידן, הלהיט של סוכות בקולנוע. בקיצור, אתם מסתלבטים עליי, בסדר. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לסמס מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. עשו לי טובה, תתעלמו מההפקה שלי, פשוט עשו את הדברים הנכונים, אנחנו נדאג להתקשר אליכם, תענו מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים. 03-90-22-555, בלי היי, בלי שלום, בלי הלו, כשאני מתקשר זה מאוד קל, זה מאוד פשוט. תנסו את מזלכם, מה יכול להיות? בהצלחה.
2: מושיקו, פנק אותי!
3: מושיקו, פנק אותי!
4: מושיקו, ספויל מי!

0: איזה יפה זה, הבנות שלי יפות על האתר הזה. משום מה. רדיוס מזמינה להכיר אתכם, להכיר את My Waves, My Wave? My Wave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית, מתאימה את החוויה עליכם. בין אם אתם משרתים בחוקות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, אתם מצטרפים עכשיו לפיילוט של My Wave, לשימוש חינם רק עד סוף השנה. אתם מורידים את האפליקציה ב-w100fm.com, נרשמים עם הקוד המיוחד שלנו, w100fm, My Wave. תמיכה רגשית 24/7 בעזרת בינה מלאכותית, זה משהו חדשני ביותר. לכו תתנסו, במיוחד אתם המשרתים בכוחות הביטחון או חלק מערך התמיכה, כי אתם מקבלים את זה במתנה עד סוף השנה. My Wave. מאוד קל, w100fm.com, שם עושים את זה. בהצלחה.
1: מיד אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP.
2: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
10: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: Israel's Entertainment Show. מושיקו שטרן.

איך השיר הזה פתאום הגיח לנו בסוף השנה הזו? ראיתי בו מצדים וזה אחד החזקים. יפה, בסדר, נרקיס תהיה כאן איתנו היום. אחלה אורחת, מדויקת ביותר בין החגים, אני חושב. אין כאילו, אין ליהוק כזה מושלם. כל הכבוד למלהקים. תכף זוגי להופעה של אמיר בניון בהיכל התרבות ראשון לציון. זוגי לסרט ההיא הנעלם בסוכות בקולנוע, ו-100 שקלים למסעדת ג'ו, מתנת איטליה, מגדלי בסר, המתחם הכשר והטעים במסעדות האיטלקיות בפתח תקווה. אתם מסמסים? מושיקו פנק אותי. 03-90-22-555. מה אכפת לכם לנסות את מזלכם? שמצב טוב שאתם הזוכים. אבל זה קורה רק אם אנחנו, אתם יודעים, מקבלים תשובה טובה. מושיקו פנק אותי, זו התשובה. אני מתקשר, עוד מעט אתם לא נמהי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, אף אחד מאלה, אני את המושיקו פנק אותי לקחתם.

0: טיפ לנהגים. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
1: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: RP News. החדשות.
1: קני דן ריבר.
2: גמר חד, או, זה אקו, יש פה איזה עניינים.
1: כן, קיבלת פה את כל העניינים, את כל העניינים ביחד. נרקיס בהכנות, אתה יודע, אז אנחנו...
2: אנחנו גם סופגים את ההכנות, בקטע טוב.
1: מה קורה?
2: בסדר גמור, בסדר. טוב, מדד הערים הגלובלי של אוניברסיטת אוקספורד מדרג את תל אביב במקום ה-34 מבין 100 הערים המובילות בעולם, ומציב את תל אביב כראשונה במזרח התיכון, לפני דובאי, לפני ריאד ואיסטנבול. אנחנו על המפה.
1: יופי. מה עוד?
2: בין ימי סליחות לחג הסוכות, תלמידי רשת החינוך בני עקיבא יצאו במבצע מיוחד לבניית סוכות עבור קשישים, משפחות מילואים ותושבים המתקשים להקים סוכה בעצמם, במטרה שאף אחד לא ייכנס לחג ללא סוכה.
1: יפה מאוד.
2: כבוד,
1: כבוד גדול. להם. יכולים לבנות אצלי, אין לי כוח פשוט.
2: כן? נשלח אותם אליך.
1: מה עוד?
2: עידו מלכה עם שיר חדש ואישי שנקרא כוכבי לכת על אהבה שנגמרה, אבל עדיין ממשיכה להיות בזיכרונות ובתחושות היומיומיות. ובין השורות הוא אומר, את תמיד היית מקום ראשון ולא שני באירוויזיון שלי. אנחנו יודעים למי הוא מתכוון. כן, די ברור כנראה.
1: לוקח את זה אישית.
2: מאוד.
1: אוקיי.
2: מאוד. זהו, שיר יפה, בואו נשמע אותו.
1: ככה?
2: ככה.
1: ככה? זהו, אתה מותר על...
2: ככה.
1: יפה. אפס ציניות, כל הכבוד לך, אני שמח על זה.

אתם יודעים שחג סוכות ממש בפתח, נכון? לא צריך לספר לכם יותר מדי, דיברתי על הסוכה שלי קודם. חצי חינם, דואגים לכם למבצעים מטורפים במגוון מחלקות הרשת, כמו בקצביה, עם מבחר נתחים לעל האש, במחלקת הדגים הטריים, בשוק הפירות והירקות. בקיצור, מבצעים על כל מה שצריך לחג הסוכות. אתם לא יודעים, אבל חצי חינם תמיד משתגעים לפני החגים. לכו לעשות את הקניות שלכם שם, תחסכו סל קניות לחג במחירים אחרים. לכו, לכו, תבדקו אותי. קדימה. נרקיס בדרך לפה, כלומר היא כבר פה, היא עושה בלנס. אבל לא אכפת לי לבנות לכם את המתח. היא מכינה פה משהו, לא יכול לספר.

0: ענקית הנדלן קאטה גרופ ורדיוס 100FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: מאה FM רדיו.
12: שיקו שטרן.

בכל המועד סוכות אנחנו פותחים כאן ברדיו 100FM שידור חי וחגיגי מיום הבחירות המיוחד במשרדי קטע גרופ לחברי מועדון שווים יותר, משרתי המילואים, אנשי כוחות הביטחון וכל המאזינים שלנו מוזמנים להצטרף לדניאל אלפנביין שלנו בלייב ביום ראשון חול המועד סוכות 12 עד 2 בצהריים, תוצרת הארץ 3 בפתח תקווה, כאן ברדיו 100FM. פעם ראשונה שלא קראתי לו דניאל אלפנבוי, שתדע, זה נראה לי מהיום הראשון שלו פה בתחנה. אז בהצלחה לדניאל, ותבואו להיות איתו ב-12 עד 2 בצהריים, תוצרת הארץ 3 פתח תקווה ביום ראשון של חול המועד סוכות. יוצא לכם חול המועד נדיר, אה? משבת לשבת, כל האמצע חופש, בסבבה. מה יותר טוב מזה תגידו לי? מה יותר טוב מזה? אין יותר טוב מזה. תקופה משוגעת במוזיקה, דברים מדהימים קורים, באמת. אני ממש מבסוט לראות את כל מה שקורה בחוץ. ואחד הדברים המדהימים שאני עד לתופעה שלהם מהרגע הראשון, כי ניגענו אותו כאן ברגע הראשון, אתם זוכרים? זה הסיפור של בן צור, זאת הייתה השנה שלו. אני רוצה להרים לו מכאן ולהגיד לו, שפו על שנה מדהימה, באמת, שחקת אותה. ויש פה שיר שבא לי לתת לו יותר ספורט בתקופה הקרובה. הוא גם מתאים עכשיו, ממש.

0: איי, איי, איי, איי, ביום הכי יפה, דדון, אמיר דדון, יש לו אלבום מדהים בחוץ, שתדעו, אם פספסתם, טוסו עליו. אפשר להגיד לה שלום כזה, רק איזה טיזר קטן, לקראת השעה הבאה, גבירותיי ורבותיי, ladies and gentlemen, היא מאוהבת מתמיד וקוראים לה נרקיס.
1: שלום.
0: איפה היא? הנה היא.
1: איי, איי, שלום.
0: חתימה טובה.
1: חתימה טובה. תפוח בדבש.
0: איפה אתה יודע, נגמר תפוח בדבש.
1: זהו, בסדר, צריך הכל.
0: למרות שאצלנו נוהגים עדיין עם הלחם דבש וזה, נכון? עד סוף סוכות.
1: לא, לא.
0: אצלכם לא?
1: נראה לי זה המצאה, לא.
0: לא?
1: סתם, לא, לא.
0: טוב, מה שהיא תסלנת, זה פשוט...
1: חס ושלום, פשוט אתה התחזקת מאוד.
0: לא, איפה?
1: אנחנו לא בקצב שלך, נשמע.
0: לא, איפה, כפרה, אני בדיוק בתקופה שלה נחלשתי, אז תעזרי לי, תרימי אותי למעלה, למעלה.
1: הלוואי, הלוואי.
0: מה העניינים?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אמרתי לך שכשנכנסתי לאולפן, למתחם שלנו, של רדיו ישמעי FM, הסתכלתי עליך ואמרתי לך, את מהירה, מה קורה?
1: יס, אז אמרתי לך, אני מאוהבת. אוכלת טוב.
0: אז האירוחים תמיד תלויים במה קורה איתך בזוגיות, כאילו?
1: זהו, על פי זה, תדע לסגור עם היחצנית, לפי זה. אם אני בטוב, אז יאללה.
0: אני לא זוכר מה בפעם הקודמת, מישהו זוכר בארכיון מה בפעם הקודמת? היא באה, אם, באה, בלי, לא, מה היה? כאילו, מה... הייתה זוגיות בפעם הקודמת? כן.
1: וואי, תגיד, מה, אתה רוצה סכסך?
0: לא, חלילה, לא, אני רוצה להבין את המטריה. וגם לדעת מה מותר לי, מה הגזרות, מה את יודעת.
1: איך הוא אוהב.
0: אני מרשה לעצמי כי אנחנו כל כך הרבה שנים חברים. וכיף לנו ביחד. תמיד ותמיד מהשידורים שלנו יוצאים גם דברים ממש טובים אחר כך. וגם ביצועים נדירים, כי הכנת לנו גם היום משהו מדהים.
1: יס, בעזרת השם.
0: את זוכרת הביצוע הראשון שלך פה?
1: מה, באנגלית או בעברית?
0: מה היה? אני לא זוכר.
1: אני חושבת שהיה גם בעברית וגם באנגלית.
0: בוא נראה רגע. יש לי פה את הכל. הכל מסודר. הכל מסודר. נרקיס, שימו לב. עד היום ביצעת פה.
1: אוקיי.
0: בעברית יש לי. יש לי ג'וני.
1: לא.
0: הנני שלך, עץ עירום שלך, המלך בשדה.
1: בסדר, אבל אמרת הראשון.
0: שדות. מתי היה הראשון? הראשון היה עם ביונסה.
1: תודה רבה, ואימי ויינהאוס.
0: נכון.
2: נינה סימון.
1: נינה סימון.
0: שאז כאילו לא הכרתי אותך בכלל, עפתי על הנני, ביצעת פה הנני, ואז את זה, ואז אמרתי, מה זה הדיסוננס הזה, הנושא תפחים הזו?
1: יס.
0: איפה את היום, בנסיעת ההפכים?
1: שלמה עם זה, נוסעת את זה. כמו נוסעת מטוסים, אז זה נוסעת הפכים, כזה.
0: כן.
1: ברוך השם, כן.
0: כן, יפה. לקחת אבל הרבה זמן הפסקה.
1: לקחתי זמן הפסקה, עשיתי חשבון נפש, עשיתי כמה שינויים בחיים, התחלות חדשות, עובדת על אלבום חדש. כן, אז כזה. בסוף זה מביא אותך להיות שלם עם מי שאתה...
0: יש לך כבר את המשבצת של נרקיס במוזיקה הישראלית, את חושבת? או שעוד לא הבינו מי את?
1: וואי, מי אני שאגיד? לא יודעת, לא יודעת. אני, זה די ויותר עבודה סופר מורכבת.
0: מה, להרכיב את עצמך מחדש כל פעם?
1: כאילו, אתה יודע, כן, זה להיות...
0: כשלקחת את ההפסקה, מה זה, הדיכאון?
1: ממש לא.
0: אלא?
1: אין אצלי את המילה הזאת בלקסיקון. זה היה באמת, באמת, סוג של חשבון נפש כזה. הרגשתי שדברים שחשבתי שהם יישארו קבועים אצלי בחיים... לא, וגם הייתי גם מעורבת באיזה תאונת דרכים, ברוך השם, יצאתי, ברוך השם, באמת בלי זה, אבל כאילו זה גם סוג של טלטל אותי, והכל כזה בא לי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, סטופ, רגע, שנייה, אני אקח רגע צעד אחורה, אני אחשוב על הכל מחדש, וזה מביא, זה עושה טוב.
0: באותה תקופה בדיוק בשנה שעברה היית פה, ושאת לנו את הביצוע הזה, למלך בשדה.
1: אשכרה.
0: יאללה, יופי של פרומושן לשעה הבאה.
1: שתבח.

0: פרסומות.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: יש ביוואי דייס.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: חצי

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: This is a VIP only broadcasting.
4: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: אז הוא התערב?
1: התערב, ברוך השם.
0: שלום נקי!
1: שלום.
0: פרופסור למילים. אני חושב שאחת היוצרות פנתה אליי באחד המופעים שהייתי לאחרונה, ואמרה לי, אני כתבתי את זה, נראה לי. שם?
1: אשכרה, אילון?
0: כן, היא הבת
1: של
0: אורלי. אורלי, זהו, סבבה. מצוינת. יפה. דור צעיר.
1: בטח, דור צעיר, יודע לדבר חשוף, כנה, אני ממש בעד.
0: איך את מלהקת אותם?
1: במקרה אמלי אקוטי, זה גם הוא וגם אריאל עדן, אני חייבת להגיד.
0: עליו דיברתי עכשיו.
1: נייס. אז זהו, וכאילו זה, זה, זה, זה התחבר לי לסיפור מפעם, אז אמרתי, וואו, מדהים. בכלל, לעבוד עם יוצרים אחרים זה רק פותח את הראש עוד יותר, אז אני בעד.
0: ומה את אוהבת יותר, לשיר לבורא עולם או לשיר לאהבות שלך?
1: וואו, איזה שאלה, מה, לא יודעת, כאילו, גם וגם.
0: גם וגם, או שיש כאילו איזה 60, 70, 30, 20 כזה?
1: 50-50, אתה רוצה סבכת עם אלוהים? אז אמרתי עכשיו, רק יצאנו מיום כיפור.
0: נו, תספרי לי על הכיפור שלך, מה היה?
1: וואי, האמת, שישנתי מלא, אני לא יודעת איך קרה, אבל פשוט ישנתי מלא, וברוך השם עבר, רק אתה יודע, השעה האחרונה, עם הנס קפה.
0: את הולכת לנעילה וזה?
1: בוודאי, מה זה, גם לערבית וזה, ברור.
0: יפה, כל החבילה.
1: ברור.
0: כל הכבוד.
1: אבל בבוקר זה, דפקתי שינה.
0: בסדר, בסדר, בסדר, אין בעיה. אני התחיל לנחס והשתפר.
1: וואלה, באמת? בדרך כלל זה בסוף, רק הסוף.
0: אני אגיד לך למה, אני שנים נוסע בכיפור למשהו. שנה שעברה הייתי בכיכר החטופים.
1: וואלה.
0: התפללנו חזק, קראנו את השמיים, הם באו שבוע אחרי.
1: וואו.
0: שנתיים אחורה, איפה הייתי? הייתי בחברון לדעתי. כאילו כמה שנים אני כבר עושה כזה, זה אשתי רגילה, אני בכיפור. השנה נסעתי לאומן. אחרי 7 שנים שלו.
1: וואו, כיפור.
0: בראש השנה. אז אי אפשר פעמיים ברצף עכשיו להבריז מהבית, מבינה? זה לא מגניב.
1: ברור.
0: אז כאילו הייתי בבית וזה. אז התפילה הראשונה הייתה לי כזה מוזרה, כי חיפשתי את האורות האלה של...
1: אני שומע.
0: כן, כן. בבוקר הסתדר כבר.
1: גם לי זה חסר לפעמים.
0: נכון?
1: כן, החסידות הזאת, המתיקות הזאת.
0: כיפור כשהוא לא בא טוב זה בעיה.
1: נכון, בכלל, כל התפילות צריך יותר...
0: מה את עושה כדי לחזק לעצמך את המקום הזה? של להרגיש?
1: אני מנסה להתייחד, כאילו לעשות את ההתבדלות שלי עם עצמי, למצוא את עצמי בין המילים, אתה יודע, בתוך ה... איפה שאני, אתה יודע, לא תמיד זה מצליח.
0: חשבתי, תגידי יותר חטאים, כדי אחר כך... לא, סתם, סתם.
1: משתדלת, משתדלת.
0: מי ראיתי שענתה לך באחד הפוסטים? השנה לא עשית חטאים?
1: צליל קליפי, כמובן, כפרה עליה.
0: כן.
1: מה שהיא ואני יודעות, סתם.
0: וואה, תקשר לצליל בבקשה, נעלה אותה על הקו, היא חברה, היא תפתח הכל. תגיד לנו הכל. טוב, אבל עכשיו בואו נדבר על דברים חשובים ושמחים ומסמכים באמת. אני לא מאלה שמדברים צהוב וכזה, אבל פתחת את זה כבר בתקשורת. את בזוגיות טובה, מבסוטה, מחייכת.
1: מאוד.
0: את בעד לשתף, לפתוח, לדבר, להגיד?
1: רק אם זה, יש בזה איזה לימוד, כאילו, זה משהו שאחרות יכולות אולי לקבל ממנו. זה בסוף כאילו מגיע אהבה שהיא באמת, שאת לא צריכה להשתנות בשבילה. והפוך, שזה רק מוסיף טוב, כאילו זה לא...
0: איך אני יודע שאת מאוהבת ממש, אבל...
1: איך אתה יודע?
0: לפי הסטורי שלך.
1: למה, מה בסטורי?
0: את מעלה כל הזמן, הוא מניח תפילין, הוא
1: זה, כן, את כאילו... לא, לא כל הזמן, את...
0: לא, אבל כאילו, בואי, שמת לי עוקב לפני שבוע, אני עוקב שבוע, אתה יותר אותו זמן, אתה יודע, כזה, משהו כזה.
1: כן, כן, יצא שהוא מניח תפילין בזריחה, ראית את זה?
0: כן.
1: אימא למה,
0: הייתם בדרך למדבר או משהו.
1: היינו בחזור מאלת.
0: בחזור מאלת, יפה. ומה, מה, מה שונה הפעם?
1: וואף, הכל, הכל, היציבות, האהבה... העומק, הרוחני, וגם הגשמי, וגם הצחוקים, וגם הכל מהכל.
0: איך הכרתם? שידוך?
1: לא, איזה שידוך. האמת שיש בו חצי שידוך, אני אגיד לך למה.
0: אוקיי.
1: כי הוא התחיל...
0: כי הוא חברה הכירה, זה גם שידוך.
1: לא, הוא הקליט לי הודעה באינסטגרם, במקרה נכנסתי להודעה, לא יודעת איך.
0: אוקיי.
1: באמת מת השם. ואמרתי לחבר אותה, תשמעי, זה קטע, מה הסיכוי שאני נכנסת לפרופיל ומחכה לי שם הודעה, כאילו, בדרך כלל שאתראה משהו. ואז חברה התחילה להתכתב בשמי. כי אמרתי לה, עזבי אותי, מה אתה? ואז היא אומרת לי, יא, תראי, הוא אוהב טרנס, וזה, זה, זה. והתחילה להתכתב איתו ממש. ואז זה התחבר.
0: זה התירוץ שלך לזה שאת התכתבת?
1: לא, זה באמת.
0: נתת לחברה להתכתב בשמך?
1: נשבעת, אמרתי לה, לא, עזבי אותי, אני לא מדברת עם... והיא ממש התעקשה, והיא עשתה את העבודה, קוראים לה אורלי.
0: וואלה.
1: כן.
0: אז עברת על כל ההודעות, לראות שהכל בסדר, שזה פיט איתך, כאילו, כל מה שאתה היית כותבת?
1: פחות או יותר. כזה, יו, יו, לא, לא, לא, לא.
0: למה כתבת את זה? לא, זה.
1: עזבי, תזרמינו, יאללה.
0: גדול.
1: ממש.
0: איזה יופי.
1: אז כיף, ממש כיף.
0: טוב, אז אנחנו מחכים להזמנה.
1: בעזרת השם.
0: כן?
1: מה אני אגיד? בעזרת השם.
0: כאילו זאת השאיפה, נכון?
1: איך הוא אוהב לסבך אותי כל פעם? די, אני לא, אי אפשר.
0: אולי לסבך אותך, אולי לסבך אותו, אולי הוא שומע עכשיו, את יודעת, וזה יוביל להחלטות חשובות.
1: הוא נראה לי זהו מסובך.
0: וואה. סליחה, איך קוראים לו?
1: תמיר.
0: תמיר?
1: היי תמיר, הוא בטוח שומע.
0: סליחה כפרה עליך, אם סיבכתי אותך. די-ג'יי יש לך, תתקדם, אתה יכול. טוב, בוא נשמע משהו.
1: יאללה.
0: מה?
1: נשמע את אין נורא עלילה, זה שיר שממש יצא עכשיו, שבאמת כתבתי אותו בעקבות כל הסוף תקופה הזאת של החשבון נפש, תוך כניסה של חודש הסליחות, ויאללה, ואם פה נתקדם.
0: אולי שווה להסביר רגע לאנשים מה זה נורא עלילה, כי לא כולם יודעים, אנחנו צעקים את זה כל שנה מחדש, אבל נורא עלילה, וזה בערב פסוק מתוך תהילים, שדוד המלך כתב על אלוהים, על הקדוש ברוך הוא, שהוא מייצר לנו עלילות שבסופו של דבר הוא תופר להם את הסוף, את ההתחלה ואת האמצע.
1: הולך איתנו, מתחלפל.
0: אנחנו חושבים שאנחנו בוחרים בווייז, אבל היעד הוא כבר כתוב שם.
1: בול, ממש ככה, תופר את הכל, בדיוק מה שאמרת.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: בוא נשמע את העלילה שלך. נרקיס לייב.

0: אחד היפים שלך פה, שתדעי.
1: תודה, תודה לרזי פה, על הפסנתר, על הקלידים.
0: רזי כבר חבר קבוע.
1: רזי אל.
0: יש, יש.
1: השתבח.
0: אז מה את מרגישה עם העלילה שלך הפעם?
1: שו, אני אגיד לך מה, זה, השם הוא, אתה יודע, זה רצו ושוב, כאילו, פעם אתה מבין, אתה מבין, וואי, אשכרה, הבנתי למה כל זה קרה. ואז בא עוד איזה שלב, שאתה כזה נכנס ללוב בתוכו, ואתה לא מבין למה, וזה ומנסה, כמו שאמרת מקודם, כאילו, נלחם וחושב שאתה עושה. ואז שוב פעם אתה מבין את זה. אבל שוב פעם הוא מסתתר, וככה זה כל הזמן, עד שבעזרת השם כבר ניגאל, כאילו, סופית.
0: יאללה. אז בעצם אין לך מנוחת הנפש במילים העדינות של הדבר.
1: אבל במובן הטוב.
0: כן?
1: כאילו, כן. כן, ממש במובן הטוב.
0: מה שמצחיק הוא להסתכל עלייך מהצד זה כאילו, יש לך מי ששומע את השירים, ומי שעוקב, ומי שזה, אז כאילו, קצת טינג'רית כזאת. מתאהבת, נהנת מהחיים, סיבות טרנס, עניינים פה שם. בסוף את גם אימא. ילדים, משפחה, עולם, אחריות.
1: מה זה ילדים? ילדים ענקיים.
0: ענקיים.
1: יש לי בן 16 בבית.
0: מטורף.
1: שם יעזור לי.
0: ילדים גם דוסים.
1: בוא, אנחנו לא דוסים.
0: כאילו הם לומדים בזה, מסגרות, עניינים.
1: כן, אבל הם, כן, הם נשמות טהורות, ממש ממש.
0: ואיך את מחזיקה את זה? ביחד. מה הם חושבים על אמא? אמא הזמרת. אמא לפני שהייתה הזמרת היא משהו אחד, ועכשיו היא משהו אחר.
1: לא ממש, כי כאילו הם גדלו לתוך זה, אבל הם אם הם שומעים את השירים שלי, לא, הם לא.
0: הם לא שומעים?
1: לא.
0: מה פתאום?
1: מה לעשות?
0: למה?
1: הבן שלי בן 16, אני אומרת לו, שים אותי בסטורי שלך, מה אכפת לך, בנות יגידו לך כזה? לא, הוא לא מוכן לערב.
0: באיזה קטע?
1: יש להם שכל. הם רוצים את העצמאות שלהם, את הדרך שלהם, הם צודקים מאוד.
0: וואלה.
1: כן, כן, כן, ממש. אני בעד.
0: כן?
1: ואם הם רוצים למוזיקה, וואי, אני הכי אשמח בעולם.
0: טוב, מעניין, מעניין. את רוצה שהם יהיו במוזיקה?
1: רק אם הם רוצים את זה, אני הכי אפרגן בעולם, באמת.
0: הם מנגנים משהו?
1: לא.
0: לא.
1: אבל יש להם קול יפה.
0: כן?
1: לאליה מאיר, השתתף איתי באיזה שיר אחד, מוישי גם, יש להם קול יפה.
0: מוישי?
1: מוישי.
0: מוישי. לא, הם לא דוסים, מוישי קרא לו.
1: משה, כן.
0: יפה, יפה. משה זה שם יפה.
1: מאוד.
0: כן, אבל יש משה שהלך למושיקו, ויש משה שהלך למוישי, זה נורא תלוי איפה גדלת.
1: כן, נכון. האמת שהם, זה על שם אבא שלי ו כזה.
0: גם הוא היה מוישי?
1: משה, לא, הוא היה משה.
0: אוקיי. סבבה.
1: לא להמציא.
0: תכף נרקיס ומוישי ממתינים לכם מיד אחרי הפרסומות, אז לא לזוז לשום מקום. רגע, לפני, יש פינוקים, נכון?
2: מושיקו.
0: זוכרת את זה?
2: פנק אותי.
0: מוזמנת להחליף אם את רוצה.
2: מושיקו.
0: זה לפני יובל זה.
2: פנק, פנק אותי.
0: מושלם בעיניי. מה, לא? נשאיר את זה. טוב, 100 שקלים במסעדות ג'ויה מתנת, מסעדת ג'ויה מתנת איטליה, 4 מסעדות איטלקיות וקשרות שמחכות לכם במגדלי בעשר פתח תקווה, המתחם המדהים הזה והטעים. זוגי להופעה של אמיר בניון בשני 28 בספטמבר, חל התרבות ראשון לציון במסגרת פסטיבל ראשון לציון, וזוגי לסרט האי הנעלם מדרימוורקס על חברות אמיצה מעבר לכל דמיון. מה שתגיד, על האיץ' הסוכות בקיצור, האי הנעלם. הזכייה בחפות הקנון באתר רדיוס 100FM. אתם מסמסים, שיקו פנק אותי, ל-03-9022-555, אני מתקשר בהפתעה עוד מעט, עם נרקיס פה, וניתן כרטיסים והפתעות ועניינים, חכו.
3: פרסומות.
4: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
5: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
4: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
5: הרבה אטרקציות, פארק מים, מטורף.
6: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: מטבחי השם
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה להודעה?

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה. 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: 100 FM רדיוס. מושיקו סטרן.

0: נרקיס איתנו היום, נרקיס איתנו היום בין החגים, איזה כיף, תכף סוכות, את בונה סוכה?
1: לא אני. רגע, שנייה, אלם.
0: הילדים, כאילו, לא?
1: כן, הילדים, אולי תמיר, נראה. רמז.
0: למרות שזה יפה, נרקיס, בוא נעשו כאן. תראות אותך עם פטיש כזה וזה. קטע, זה אחלה סושיאל, שתדעי.
1: יש מצב.
0: חשבי על זה.
1: אני אחשוב על זה.
0: טוב. בזמן שאת חושבת על זה, אני חושב שיצאו כמה דברים יפהפיים בחומרים שלך לאחרונה.
1: איזה כיף.
0: ובא לי שתעשי עוד משהו.
1: יאללה.
0: מה בא לך?
1: מה בא לך?
0: לעלות?
1: לעלות, לעלות.
0: לעלות, לעלות?
1: יאללה.
0: כי יש לך הפתעה בסוף.
1: זה בקאבר.
0: נכון, נכון.
1: נכון. אז אתה משאיר את ההפתעה לסוף.
0: ברור שאני משאיר את ההפתעה לסוף. אני כבר אומר למאזין א' למד, תהיה בהזנה כפרה עליך. א' למד? א' למד, כן, לא. דקתי את עצמי שאני לא טועה ביוטים.
1: אתה בטוב.
0: טוב, אז לעלות.
1: עכשיו לעלות.
0: לעלות. בגלל זה גם נעמדת?
1: כן, בדיוק. הרגשתי שאני פה משתרלת פה על הכיסא.
0: תזמין לה את המעלית, נו. בבקשה.
1: יאללה.

0: תמשיך לנגן, מה? פיים!
1: רזי, אלוף.
0: מה, אז ויתרת על הגלגול הזה שאת אומרת שבגלגול הבא תחזרי לסדר את העניינים?
1: חס ושלום, מה זה?
0: לא, אז מה זה אומר כאילו?
1: זה אומר ש...
0: כי אמר לי פעם איזה חבר, אומן לא חשוב מי, היינו באיזה שיחה עם איזה רב, והוא יש לו את העניינים שלו, ואז הוא אמר לי, מה אתה חושב שלא, אני לא יודע שפספסתי את הגלגול הזה, אמרתי לו, מה איך אתה מדבר, אחי?
1: אוי, אוי, אוי.
0: לא, אל תגיד את זה בחיים.
1: אני אגיד לך, מה אני מרגישה שאנחנו גלגול בתוך גלגול בתוך גלגול? כאילו מבחינתי, אפילו עכשיו, כאילו הזמן כזה עובר כזה מהר, לפעמים נגיד שבוע שעבר, זה גלגול אחר, זה כאילו, מה? שבוע שעבר היה, מי זה אחר? איפה אנחנו? הכל טס כזה מהר, אז כאילו, כזה. לא, לא, אל ת...
0: אז גלגולים כאלה פה, פנימיים כאלה.
1: כן, כן, נפשיים. רגועים, ברגוע, בפה, בפה.
0: אוקיי, בסדר. אז עידן תתגלגל לטלפונים, נעשה איזה גלגול רגע שפנק אותי. אנחנו מתקשרים בהפתעה לאחד או אחת מכם, אתם לא עונים שלום, לא היי, לא הלו, לא מי, זה מכירים את הנועל? אם תענו משיק או פנק אותי, לקחתם פרסים. אם לא, נתגלגל למאזין, מאזינה הבאים. נכון? ככה זה עובד, זה נורא פשוט.
2: מושיקו, פנק אותי.
3: מושיקו, ספויל מי.
0: יאללה. מי רוצה לעלות? אימורים, משהו? מה אתם אומרים?
4: הלו?
0: לא, לא, לא, למה הלו? למה הלו? תשמע את המוזיקה ברקע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע. הבנת?
4: יו.
0: כן.
4: אשכרה, מטורף, מה המצב?
0: בסדר, מה שמך?
4: יאלי.
0: יאלי, מאיפה אתה?
4: ירושלים.
0: יאלי, איזה שם יפה.
4: וואי, תודה.
0: יאלי בבן, לא שמעתי הרבה זמן. זה מיוחד.
4: כן, מה, זה שם יוניסקס אבל.
0: זה שם יוניסקס אבל, נכון? אתה צודק? אין ספק, אין ספק. זה שם שאנחנו המצאנו, מה? בוא, אתה יודע. תחליט מה הוא יהיה. אנחנו מחליטים.
4: לגמרי.
0: יאלי, תשמע. בגדול, הפורמט אומר, אתה עונה מושיקו, פנק אותי, לוקח פרסים. מה ענית?
4: מה
0: ענית? ענית, הלו.
4: מושיקו פנק אותי, אוי, אני לא קלטתי.
0: עד עכשיו לא הבנת את זה כאילו?
4: מה זה?
0: עד עכשיו לא הבנת את זה, מי חשבת שאתה מדבר?
4: לא, אני ברח לי מהמחשבה, שנייה
0: קצתי הביתה וזה. טוב, לא נורא, יאלי. בפעם הבאה נאחל לך גמר חתימה טובה, חג שמח, בסדר? ותזכור את הנהלים, לפעם הבאה שתשלח הודעה, אם נתקשר אליך. טוב?
4: טוב.
0: ביי גבר!
4: ביי.
0: ביי, נקסט. לא הלו, לא היי. לא שלום, לא מי זה. גם לא לשתוק, זה גם חשוב.
5: מושיקו
0: פניק אותי. כן! כן! כן, מה העניינים?
5: מה קורה?
0: מה שמך?
5: שירה.
0: שירה מאיפה?
5: עכשיו מלוד.
0: ואתמול?
5: מזה שבועיים, פתח
0: תקווה. מפתח תקווה ללוד.
5: טוב, אז עד שאני לא שמעתי את עצמי, אני
0: אגיד נכנסתי לאוטו
5: שוב פעם.
0: נו, מעולה, טוב מאוד, טוב מאוד, עשית נכון, את רואה? יש, שירה, יש פרסים, את רוצה?
5: יאללה.
0: קדימה. קודם כל, את נוסעת להופעה של אמיר בניון ברשלץ, חול המועד סוכות. אמיר מגיע לך לתרבות ראשון לציון, במסגרת פסטיבל ראשון לציון, המפורסם והידוע, בסדר? יש לך גם, איך את עם קולנוע?
5: זורמת?
0: זורמת. אז האי הנעלם, זוגי, ללהיט האנימציה המאמם, שכולם מדברים עליו עכשיו, צבעוני ומגני וזה, וזה לא רק לילדים, שלא תחשבי שזה לילדים כי זה אנימציה, כי זה סרט מבוגרים גם.
5: יופי, גם יש לי ילדה, מצוין.
0: אז קחי אותה ביחד, למה לא? מה יש? הלהיט של סוכות בקולנוע. האי הנעלם. יש לך גם, את רוצה לאכול?
5: זורם.
0: 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות, שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב. מתחם איטליה, מגדלי בעשר בפתח תקווה. תהני.
5: תודה, ענקי.
0: חג שמח, ביי, להתראות, שנה טובה, בשורות טובות, חתימה טובה, כל הברכות. ביי, להתראות.
5: ביי.
0: רגע, תגידי שלום לנרקיס, היא גם פה.
5: נכון, נרקיס, שלום.
1: שלום, שלום.
5: סליחה. שמלה וקטע
1: כדי להיות מלכה.
0: נכון, נכון.
1: מלכה, אלופה.
0: יפה, יפה.
5: יאללה, חג שמח.
0: את רוצה גם כרטיסים לנרקיס להופעה?
5: יאללה.
0: אז תתקשרי למספר שאני אתן לך דרך. תזמיני לך. ביי, להתראות.
5: ביי, תודה.
0: ביי, אני מתה. זו בדיחה שתמיד עובדת. 20 שנה אותה בדיחה. טוב, טוב. נעשה הפסקה אחרונה. למה? אני אגיד לך למה. את יודעת למה? כי אחרי הפסקה, וואי וואי, איזו הפתעה הכנת לנו.
1: וואו. רדיו 100.
3: טיפ לנהגים.
6: תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
7: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
8: חדש, חדיש ומחודש.
7: חג שמח.
8: 100 FM רדיוס.
9: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
10: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
13: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: יש ב-Y-Days.
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
17: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
19: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פאמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
22: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
23: עלם.
22: כפוף לתקנון.
23: מ-FM רדיוס.
3: Moshiko Stern.

0: טוב, המאזינה עשתה לי חשק לשמוע את השיר הזה. הפך להיות שיר עצמת נשים מטורף.
1: נכון, ממש ממש.
0: כן.
1: באמת, הפך להיות שיר של בת מצווה ונשים.
0: וחתונות ועניינים, וכן, ויפה, יפה. זה גם השירים האלה שנשארים לקריירה, את יודעת.
1: אני מרגישה ככה, שזה שיר שכאילו הולך וגדל כזה, כל הזמן.
0: תת כמה אומנים מחכים לשירים שישארו קריירה שלמה.
1: וואו,
0: ולא יהיו מסטיקה, גול כזה שנגמר לו אתם.
1: זה האמת, אני בצליל.
0: את וצליל?
1: כן.
0: כן. טוב, צליל אלופה, אנחנו אוהבים אותה מאוד. יש, חברה מאוד. אחות. ילדה עם מאיה באותו יום. חדר ליד חדר.
1: אשכרה.
0: כן.
1: טוב.
0: כן. אבל לא זיהיתי, יצא כזה על המיטה, שיקובר. לקח לי 10 דקות כזה, להבין שזאתי. טוב, זה לא פייר, אחרי לידה. תשומעת?
1: נו, נו.
0: כל אחד שמגיע לפה מכין הפתעה. עשית לנו כבר כמה וכמה כאלה בעבר.
1: Are you ready?
0: Are you ready?
1: סתם, אתה עושה בידלבר, רציני מדי.
0: זה חלק מהעניין.
1: אני מקווה לעמוד בציפיות.
0: אני מעריך את 500,000 מאזיניי, ואני רוצה לתת להם בידלבר כמו שצריך, שיבינו במה מדובר. מסתובב עכשיו בעולם שיר מטורף, שמתוך אלבום יפהפה, צריך להגיד רגע פה, שנייה, סוגריים, שפו לאיתי לוי על האלבום הכי טוב שלו, מאז תחילת הקריירה, הוא יודע את זה, אני אמרתי לו את זה בפנים. באמת אלבום יפהפה, מאוד בוגר, מאוד שונה, מאוד אחר. גם הייתה לו שנה מדהימה בזכות הדבר הזה. ובחרת בשיר שלו, לא אמרתי כלום, לא המלצתי, לא השפעתי, לא שום דבר. את עשית את זה.
1: Yes.
0: לבד. למה?
1: זה שיר... שיר קודם כל אלבום מדהים, מה שאמרת על איתי בול. והשיר הזה הוא שיר מדהים, שהיה לי... היה לי כזה ממש הכי כזה נכון. להתחבר למלודיה ולטקסט ולהכל.
0: כי המלודיה אמריקאית, ואת אוהבת. את אוהבת מוזיקה של אמריקה, נכון?
1: איך ששמעתי סיפר שאומרתם, מה זה? זה שיר אמריקאי. קיצור, איתי לוי הוא בכלל דרייק, אבל הציוני.
0: אמת.
1: נכון?
0: כן. הוא גם מת על הסטורים האלה של דרייק עם כל הפלאשים והזה, יוצא מהקדילק, נכנס לזה.
1: הוא ראפר מאמריקה, בוא נגיד את זה, אבל ציוני,
0: כן, כן.
1: וכפרה עליו.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. משחק אותה יפה. ותגידי, בתור אחת שמסתכלת רגע מהצד על כל מה שקורה עכשיו בתקופה של המוזיקה, אני חושב שעברנו איזה תהליך מהשבעה באוקטובר, הייתה תקופה של מוזיקה אמונית, הכל פרח באזורים האלה, זה באמת החממה הטובה לבנצור, להרבה דברים שיצאו בתקופה הזאת, והפופ חוזר.
1: הפופ חוזר, כן, זה משמח מאוד. נראה לי ש... כאילו, הבלדות והכל תמיד זה יהיה קרוב ללב וזה, אבל כן, אנשים גם צריכים את זה.
0: נכון.
1: אנחנו צריכים את זה.
0: זה פותח לבבות, זה משמח.
1: ברור, ברור, זה משמח, ואנשים בסוף רוצים שמחה.
0: ואיך ממציאים את עצמנו מחדש כל פעם במוזיקה? מה את עושה כדי?
1: קודם כל, באמת לשתף פעולה עם יוצרים, וגם לשמוע סגנות מוזיקה שונים, וגם עצם ההתפתחות, כמו נגיד סטייק, עצם השינויים בחיים, עצם הגדילה, עצם ההתפתחות, היא מביאה כבר חידוש לתוך היצירה.
0: יש דברים שאת אומרת עליהם כן היום ולא היית אומרת בעבר?
1: הפוך.
0: מה זאת אומרת?
1: יש דברים שפעם היא אומרת כן, אבל אני אגיד לא.
0: כן?
1: כן.
0: יש חרטות מה שנקרא?
1: לא בדרמטי, אבל כאילו, בהחלט זה הזמן להיות הרבה יותר מדויקים, וכמו שאתה אומר, לשמח ולעשות... את השליחות האמיתית עם המסר הנכון.
0: יש שירים כאלה שאת לא רוצה לשיר, לא רוצה לשמוע יותר? שלך.
1: לא יכול להגיד. לא אומרת.
0: למה? מה? מה אכפת לך? זה וידוי פצצה.
1: סתם, לא. כאילו, רק, שוב, רק אם המסר הוא כזה, מאוד כזה עצוב וזה, אז פחות. רוצים לעשות לשמח בסופו של דבר.
0: אוקיי.
1: אני חושב שזה השליחות שלנו.
0: אני מסכים איתך. בסדר גמור. מה את אומרת על הצעד שלו לבחור במספרים ולא בשמות?
1: פגז.
0: רעיון.
1: כן. לגמרי.
0: טוב.
1: אתה יודע לעשות את זה.
0: 06, ladies and gentlemen. כשאנחנו היינו ילדים, 06 היה אזור חיוק של חדרה לדעתי, יכול להיות?
1: וואו, מושג.
0: יש מצב. אתם זוכרים מה היה 06? לא 056, עידן, 06. כן. היה. שמישהו יבדוק עם הצ'אט, בבקשה, שמעניין.
1: עדכנו אותנו.
0: נרקיס, איתי לוי במקור, 06, קבלו את הגרסה שלה.

0: רזי!
1: ניכר שעשית שיעורי בית. יפה, ממש. הייתה לנו עכשיו, אנחנו החלטנו בתוכנית הזו, לא לעשות מצעדי שנה וזה, אלא הביצועים הכי חזקים שהיו פה. וזכה חנן בן ארי מהביצוע שלו פה השנה. אני חושב שתרשמו לכם כבר מעכשיו, זה נכנס לפנתיאון של השנה הקרובה. כן, כן, נראה לי שאת בעשירייה של השנה כבר מעכשיו, רק התחלנו אותה. אחד הביצועים, כפיים.
0: השתבח, תודה רבה.
1: תזכרו את זה.
0: תודה, תודה.
1: אלון, שאני לא צפר שלך כמובן. תזכור את זה. יפה. מה אני מאחל לך בארבע דקות האחרונות שלנו?
0: וואו. סבלנות בכביש. לאכול היום שבר מה שאני אזכה.
1: קחי נהג, זה יכול להיות משהו טוב.
0: לא, באמת, בריאות ושמחה ונחת מהילדים. מאחלת את זה לכולם, כן? ויציבות ואהבה ומוזיקה והתחדשות. ושנזכה לראות את הטוב שיש בחיים שלנו ואצל אחרים.
1: את יודעת שהשיר הראשון שלך שפרץ את כל הגבולות בעיניי, וגם אני זוכר, אני לא, בדרך כלל אני שם ראשון את האוזן, או לפחות, את יודעת, בשבוע הראשון, ובענני קרא לי הפוך, שמעתי את זה ברדיו, סיפרתי לך את זה.
0: נכון, נכון.
1: שמעתי את זה ברדיו, אמרתי, מה זה, מי זאת? וזה נעצרתי כזה לרגע וכאלה.
0: אני זוכרת.
1: וזה שיר שעד היום מלווה אותי ברגעים שאני צריך איזה חיזוק. אני מניח שגם את כולנו כזה, נכון? גם את יכולה לשמוע את עצמך?
0: פחות, אבל...
1: את לא מוצאת עצמך שרה לעצמך? ענני פתאום כשאת צריכה איזה תשובה?
0: שרה, ענני בדרך שלי, אבל השיר הזה באמת, ברוך השם, קבלת ממנו הרבה הרבה חיזוקים מבחוץ, ממש.
1: מה השיר שמחזק אותך? לא שלך.
0: השיר שמחזק אותי...
1: כן, פליי בשעות הקשות.
0: וואי, וואי, וואי. האמת, אתה לא תאמין, אבל נשמע את יידיש.
1: מה?
0: כן.
1: מוישי?
0: כאילו, אם אני רוצה ככה, זה, אז משהו כזה חסידי, כזה להתחבר.
1: מה, כמו נפשי, כזה?
0: נפשי, חיילה, כן, כזה. וכדי לגוון, אז זה זהבה בן אחר כך.
1: יפה, יפה, יפה, ממש מלך הקסטות.
0: טיפת מזל כזה.
1: גדול. חזק. אבל כבר נגמר הדיסוננס הזה, נכון?
0: אנחנו גם חיים, אנחנו מלא צבעים.
1: כי בהתחלה היו חורשים אותך בשאלות האלה, איך תדיע, איך
0: כיסרו, שם זה. לא, די, די, מספיק. אני חושבת שכולנו, כאילו, זה די, זה כבר לא צריך להסביר, זה פשוט הפוך, צריך פשוט לחיות עם הדבר הזה. וצריך להבין שזה שאתה דתי או עם כיסור או עם כיפה, זה לא עושה אותך איזה בן אדם שלם.
1: אבל היית פורצת גבול הראשונה הזאת בעצם. נכון. כאילו הראשונה שבאה כזמרת שאומרת אני מאמינה, אני יהודיה מאמינה, אני עם כיסוי ראש וכל הדבר הזה, ואני שרה לכולם.
0: כן.
1: וזה היה בעצם, פתחת דלתות להרבה דברים. אני חושב שדברים שקורים היום חייבים לך. הודיה למשל חייבת לך. היא יכולה לשיר אמונה, כי את עשית את זה קודם.
0: לא יודעת, אני סך הכל באמת עושה את השליחות שלי.
1: לא מסכימים איתי?
0: ובאמת, ובאמת שזה, כאילו כשהתחלתי את המוזיקה, באמת, מתוך תמימות, לא דמיינתי שכאילו המטפחת בעצם אותי דתי, אז היא כל כך עשה כזה, אתה יודע, שאלות ותהיות ו... באמת הלכתי כזה...
1: אבל בסדר, זה משאיר עלייך איזה כתפיים רחבות, כאילו, את לא יכולה להשאיר כל דבר. בגלל הלוק, בגלל הזה.
0: א' כל כמובן, אבל אני כאדם, אני לא רוצה, נגיד, לשיר דברים, אין לי עניין, כאילו, היוצרים שיושבים איתי באולפן יודעים. אני לא אומרת, נגיד, אתה יודע, מילים שהן כאילו שליליות מדי?
1: כן.
0: פחות.
1: כן. גם אצלכן כזה, חוטיני, ביקיני, זה כל מיני כאלה. במילים של השירים, כאילו.
0: לא. מתחת לבגדים. סתם.
1: זה הכי כאילו.
0: שם יעזור לנו.
1: טוב, ניקח את הנני בשביל לסגור מעגל. ואין מתאים מזה עכשיו. מי שלא יודע, גם אם בכיפור כזה הרגשתם מחמצה, עוד לא זה, אז זה לא פאול.
0: השערים פתוחים, השערים פתוחים.
1: יש פיתקה טובה עכשיו אומרים, נכון?
0: נכון. נראה לי את חנוכה, אתה יודע?
1: את חנוכה?
0: כן.
1: את בכלל מרקיקה לכת, אני שמעתי את סוכות.
0: מה אכפת לנו?
1: מה אתה אומר, אתה בתור... אין לנו גם שאלות את זה גם. כן.
0: וואלה.
1: בטח.
0: את סוכות?
1: את סוכות?
0: תבדקו אותי.
1: האדמור מקראוסר.
0: אבל באמת שיהיה חתימה טובה לכולם ממש.
1: אמן,
0: שנה
1: אמן.
0: מבורכת.
1: על כולנו, אמן. תודה עידן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל פבוי, אלון במוביץ' ואלון קראוסר, ותודה
0: לרזיאל פה על הקלידים, ולעדי, הסנית.
1: יפה. ולך נרקיס, כיף שבאת
0: תודה,
1: אלינו.
0: תודה, כיף להיות פה תמיד.
1: הנה הנני. אגב, אם תתחתנו, נרקיס, אז שתדעי, זו הזדמנות מצוינת להוסיף שם משפחה לאירוע.
0: אוקיי.
1: אם תראו באלבום הבא, סימן שהצלחנו.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
7: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano!
3: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו,

0: מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: טיפ לנהגים. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
1: בחסות?
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: Optical Center, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. Optical Center, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: יש BYD.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקיים ביום שלישי פגישה עם נציגים של 9 מדינות ערביות כדי לדון במלחמה עם איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי מקורות אזוריים אמרו כי רבות מהמדינות שהשתתפו בפגישה צפויות להפציר בו לפעול להרגעת המתיחות ולנסות להגיע להסכם. בתוך כך טראמפ נועם בשעה זו בעצרת הכללית של האום, שם הוא מתייחס למתיחות מול איראן.
11: The number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. They also made a missile that was capable of hitting Europe, and they were very proud of it. I hope the Europeans realize that.
10: מממנת הטרור מספר אחת היא איראן. הם היו הבריונים של המזרח התיכון, אבל הם כבר לא. לעולם לא אפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. הם גם ייצרו טילים שהיו מסוגלים לפגוע באירופה, והם היו מאוד גאים בכך. אני מקווה שהאירופים מבינים זאת. כך טראמפ. קודם לכן, מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש פתח את העצרת, ובנאומו מתח ביקורת חריפה על ישראל, כשאמר שיש הרס והרג חסרי תקדים בעזה, והוסיף כי צעדיה של ישראל בגדה הם על סף טיהור אתני. חברות התעופה הישראליות טוענות שהשבק לא מאשר להם לנחות באיחוד האמירויות בשל סיכונים ביטחוניים. עם זאת, החברות הזרות דווקא כן ממריאות מישראל לשם. מדווח כתבנו לענייני תעופה ותיירות, דין פישר.
12: האיסור הנוכחי לטיסות של חברות ישראליות לאיחוד האמירויות תקף עד אוקטובר, אבל הוא צפוי להתארך גם לחודש נובמבר. חברות תעופה ישראליות מאשימות כי מדובר בפגיעה בתחרות, משום שהחברות הזרות פליי דובאי ואיתיחד כן יכולות להפעיל טיסות ישירות לשם. אלא על איסר וערכי המזירות בהפסדים של עשרות מיליוני שקלים. אם לא יש שינוי בעמדת השבק, מאות כרטיסים עשויים להתבטל לאלה שרכשו טיסה בחברות הישראליות.
10: הקטל בכבישים. בתאונה קטלנית ליד זיכרון יעקב נהרג רוכב אופניים כבן 30, לאחר שמסעית פגעה בו ומותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירות נסיבות התאונה. עם חידוש המסחר לאחר סוף השבוע הארוך, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג יורד ב-36% בהשוואה לשער היציג האחרון מיום שישי, ונקבע על 3.17 שקלים. האירו היציג מאבד 51% ונסגר על שער יציג של כ-3.46 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: עם רדיו?
14: יש!
13: סוב?
14: יש!
13: מחירים טובים?
14: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והן חזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, מחר מזג האוויר יישאר דומה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים, העננות תישאר איתנו במשך היום. בסוף השבוע, בחג הסוכות, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
13: עם רדיו?
14: יש!
13: סוב?
14: יש!
13: מחירים טובים?
14: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אבמוביץ'.
1: שני קיטנברג, טכנאית השידור שלנו כאן ליום שלישי בערב, 22 בספטמבר 2026, אחרי יום כיפור. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב. יוצאים לדרך עם המוסיקה שאתם אוהבים. הנה In Excess בפתח, ו-I need you tonight. Need you tonight? יש לנו פינת יום ההולדת, פינת היום במוסיקה. ועוד שירים יפים יפים, תוכנית מהנה.

The Rolling Stones Miss You. אנחנו מיד עם פינת היום במוסיקה, נספר לכם מה קרה ב-1972 וגם ב-1979, 22 בספטמבר. היום ב-1972 דייוויד בואי פתח את החלק הצפון אמריקני של סיבוב ההופעות העולמי של אוזיגי סטארדאסט בהופעה במיוזיק הול בקליבלנד, אוהיו, ארצות הברית. סיבוב ההופעות שכלל 191 הופעות נמשך שנה וחצי, והוא כלל שלושה סבבים בבריטניה, שניים בארצות הברית וסבב אחד ביפן. ב-22 בספטמבר 1979, גארי ניומן כבש את המקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי בפעם השנייה והאחרונה בקריירה שלו, עם השיר Cars. באותו היום, הוא גם הגיע אל המקום הראשון במצעד האלבומים הבריטי, עם האלבום The Pleasure Principle. עד כאן הפינה שלנו היום במוסיקה. דיברנו על גארי ניומן ועל Cars. על האלבום The Pleasure Principle, הנה Cars, כאן בכל השלום.

גרי ניומן קארז, כשאנחנו לפני הפרסומות נשמע אותו את בילי פרסטון ו-Nothing from Nothing, וכשנשוב מהפרסומות נפגוש כאן את סטיבי וונדר עם You Are the Sunshine of My Life.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
6: זליג שומע?
7: מקשיבים
8: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
9: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את דניאלה גיגי, מנכ"לית קהילת ברזל.
8: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
10: The voice of peace.
11: כל השלום, מפליגים בזמן עם גיל קציר.

0: קרן השמש שלי, של חיי.
1: נער כחביב, גם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו.

0: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
2: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: יש לנו חמישה שמות בפינה היום, כולם נולדו ב-22 בספטמבר, 1958 נולד זמר הטנור האיטלקי, זמר האופרה אנדריאה בוצ'לי. ב-22 בספטמבר 1957 נולד הזמר והיוצר האוסטרלי ניק קייב. מזל טוב. ב-1951 היום, 22 בספטמבר, נולד הזמר והיוצר הבריטי דייוויד קוברדייל, סולן להקת הרוק, ווייט סנייק. ב-22 בספטמבר 1943, נולדה הזמרת, השחקנית והרקדנית האמריקנית טוני באזל, מלהיט ב-1982, מקום ראשון, הסינגל מיקי. ואחרונה חביבה, נולדה היום 22 בספטמבר 1958, והיא נגנית הגיטרה, זמרת הרוק, היוצרת והמפיקה האמריקנית ג'ואן ג'ט. ב-1982 הצליח מאוד הסינגל שלה, שהגיע אל המקום הראשון, במקור שיר של להקת הגלם רוק הבריטית The Arrows מ-1975, אבל גרסת הקאבר של ג'ט זכתה להצלחה מרובה, כאמור ב-1981-82, 1982 מקום ראשון, I Love Rock and Roll, מזל טוב. ביום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים, יום הולדת מאיתנו כאן ברדיוס, שפע ברכות ואיחולים לבביים. הנה, ג'ון ג'טים, I Love Rock and Roll. כאן בכל השלום.

0: שנשום מהפרסמות חברות וחברים, נפגוש כאן את The Cure עם Love Song ועוד שירים יפים וטובים עד לסיומה של השעה, סמוך לשעה 7. פרסמות וחוזרים, לא לברוח, אנחנו איתכם.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי!

0: למתחם.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: The voice of peace.
3: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה להילל אברמוביץ' שערכנו יופי של מוסיקה לשלישי ערב, תודה לטכנאית השידור שני קיטנברג. אני גיל קציר, שוב בשבוע הבא ביום ראשון, פעם פעם פעם פעם פעם מחר בשש מייק ברנד עם ה-70s show, ובחמישי בשש טים שפרד ישוב לכאן לסגור לכם את השבוע. הורי, המשך שבוע טוב ומבורך, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. עד לסופה של השעות, שיר או שניים ככל שהזמן יאפשר. הנה, בינתיים, פול סיימון, you can call me Al. ביי ביי.

0: is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: במרחב טיפול כאן ראינו למעלה מ-6,500 איש, כל נפגעי המלחמה.
3: עד היום אני נושאת את מה שעברתי.
4: כשאתה חוזר למילואים, אתה לא חוזר אותו דבר.
5: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקיים ביום שלישי פגישה עם נציגים של 9 מדינות ערביות כדי לדון במלחמה עם איראן. מקורות אזוריים אמרו לפרשננו ברק רביד כי רבות מהמדינות שהשתתפו בפגישה צפויות להפציר בו לפעול להרגעת המתיחות ולנסות להגיע להסכם. בתוך כך, בנאומו בעצרת הכללית של האום לפני זמן קצר, התייחס טראמפ למתיחות מול איראן.
8: The number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. They also made a missile that was capable of hitting Europe, and they were very proud of it. I hope the Europeans realize that.
7: מממנת הטרור מספר אחת היא איראן. הם היו הבריון של המזרח התיכון, אבל הם כבר לא. לעולם לא אפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. הם גם ייצרו טילים שהיו מסוגלים לפגוע באירופה, והם היו מאוד גאים בכך. אני מקווה שהאירופים מבינים זאת. כך הנשיא טראמפ. בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר מצהיר במסיבת עיתונאים כי בממשלה הבאה ידרוש את תיק הביטחון עבורו ואת תיק המשפטים עבור חברת מפלגתו החדשה, טלי גוטליב.
9: בקדנציה הקרובה אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון. הגיע הזמן לאדם שבא מבחוץ, שלא גדל בחממה של המתכ"ל, שלא מחויב לקונספציות הישנות של פעם. חברתי חברת הכנסת טלי גוטליב היא המעומדת של עוצמה יהודית לתפקיד שרת המשפטים בקדנציה הקרובה.
7: חשד לאירוע דליפת חומרים מסוכנים בבניין מגורים בקריית גת, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
10: לפני כשעה התקבל דיווח בקריית גת על חשד לדליפה של חומרים מסוכנים בבניין מגורים. כוחות של לוחמי האש במחוז הדרומי וכוחות מגן דוד אדום הגיעו לזירה, כשכעת האירוע הזה נמצא עדיין בבדיקה ובשליטה מלאה של הכוחות ללא נפגעים.
7: הקטל בכבישים. בתאונה קטלנית בכביש 4 סמוך לזכון יעקב נהרג רוכב אופניים כבן 30 לאחר שמסעית פגעה בו ומותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והן חזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, מחר מזג האוויר יישאר דומה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים, העננות תישאר איתנו במשך היום. בסוף השבוע, בחג הסוכות, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: הכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: 100 FM רדיוס. Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: יש בי-וואי דייז.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: ענקית הנדלן קטגרופ ורדיוס 100FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קטגרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנבין ממשרדי קטגרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו

0: נוספים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים, ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave, לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
5: 100.

0: מוזיקה
1: זה הכל.
2: עדיין יש דגש משמעותי מבחינת עולם הפטנטים לתרומה האנושית, ו-AI כאן כדי להישאר עם כל היתרונות והחסרונות שיש ל-AI. צריך לעשות שימוש זהיר לפני שהגשנו בקשה על פטנט. אם השתמשנו בזה, חשפנו את זה.
0: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
12: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
17: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. מלא.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
2: חדש, חדיש ומחודש.
1: חג שמח.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: 100 FM.

0: אתה רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמע, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה עובד שען אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי. Nissan.

0: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: 100FM רדיוס.
3: זליג
4: שומע?
3: מקשיב, מקשיב.
4: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
5: והשבוע... זליג רבינוביץ' מארח את דניאלה גיגי, מנכ"לית קהילת ברזל.
4: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: 100 FM
4: רדיוס.
5: זליג
3: שומע?
4: מקשיב, מקשיב.
5: מקשיבים לכם.
6: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
7: והשבוע... זליג רבינוביץ' מארח את דניאלה גיגי, מנכ"לית קהילת ברזל.
6: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: השיר הבא מוקדש לאחת והיחידה. את יודעת מי את. שימי לב.

אפלתי לחלל לרדת, אף אחד פה לא יגיד לי לשבת, לא ראיתי די בחיי, אז אולי תזיזי את עצמך ותבואי אליי. וואלה, כמי לא קופץ, יש לו עסק, לא הבנתי, אני פה עם הצוות, כולם מוזרים, גם אני, נו, אז מה? עליי כיסאות וגיד

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.